nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste, nebe hari iha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor-Leste Leste Hamutu Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Konaba Grupo Conservação Área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nola Lauk, Serviço, Grupo Bola. Volunteerismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni amisa kele uma dalaru mam husikele ni ho bolu helan sa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sa buatira sansa ba ita ni ta si fuan si tuktuku hela. Si hateke baumai keta ema keta iha, ita sugar tema keta ema ne mai fote fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansa, lenuk nansa ne tolun dala ida, ni laos di ambe hat lima nini ambe ita tu naransa. Dalarum mai tolun dala ida, surti dia kira mai 140, 150, dalarum ma bahia be, tum fali be 90 serne, dalarum ba fali 115, 113. Agora ita futi te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne na nini buat ituang. Nye tolu na ansa da kuhin bahati. Agora ami futi mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Futi fale ai tu fila fale ta. Ye tama kalam pertama ni ne futi fatin ruan ne hutu kena. E fale kalam kedua fale ne mei futi fatin tolu ne bahutu kena. Wis mana saira makau ni hanun hau tani spora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam bahan sa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala warsi ne uturu ba abam biru asa ni hansa ba abam biru ane sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan dewe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sire ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne kare proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuyop Dominguez Steel manghateteng durante ni niyahetante na mento konoba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treatment ne. Ne sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fane tolo ne. Sila fotia tasibon may ma ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takari try ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ta fotia may ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa. Rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata semanan ru ita tu faham seda. Firlo sira ni servis ni apa mana niya. Kau ita hari mana mus mes mes saklaw. Ita feto masih ya umade. Tanti ita mus tin sermeh akumpai rasira mana ni apa ita maba. Hasil betul makarik mana sira si imi la bela hati ni rasik de. Anto ami feto mus tin sakumpai na imi mana sira. Ita itu tu hati ni madia. Ah, depois to len.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu nede. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri tihan neba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma sorti dia kira ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali ma hani. Ema me natan fali. Ah, idane ma hansa ba amini hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami protese. Nebe haunia telefon mana dia tu? Tapi sama nasirah mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisia nasionais. Husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipa ni bester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.